0: yeye nu baby na meke yon utimi kwa yodu baby na afe ye eshiya wabusu ya nibi kura yase ya nyini etese ne nebiya doktor se kwa ame despite anase doktor kubajesi ne wuhuze ninu ya bi nebi kura ninu ya bi yechi trotro ebi kura wana trotro na mani yechi benipa be dina tem nere na ninu yechi trotro nzubi haba ya niwi yase after fulfillment ube inipa boni ni automatically minu obi na maana metese wa udi ubi atem udi ubi atem ni panu uti hivi so udi na tem wei waya fun weyesei na mse oh adai uni mnozi oh ya nini nani fikro bako ya nini nani fikro bako ya nini nani ya kraya bobo wa chile wani ya deye timiko bobo tobebi kwa ni kujari nsi umi ni ya deye na ufrenu kraya on waye ye tam ufrena wa mfa ya mbuza mze na mutifie ba kono zo da bi na meto mbubuse na ze mbuse buza ne se we firi ni fie na we firi ni fie ni abebobo na ye ko buza nse na ne ndidi bom da bi oto aduane ma ne da da bi o ma na tare ye sheda da bi one no na na wo class na otin bi bi a o kire no da bi so odi enti no ni pa bone o se na so ni me oni mi o hu mi se o be nzu oni me beto mwa ubiya tiye busuya di ama yedi ubiya tema no pay politician bi ubi di na tema ompe na se minanye suwa eni wiyo because unimno enu hunu se wapeja ndi wasenka uhu ubiya uye ubiya ye prekupe beru upisikia kuma delegate edi ya preposition na uu meni bi onamu okobano the next primary za wako sika ope di ama delegate unimu kwa ubefasuo unim mizu odi na tem kire mi o ye tie radio na mu yesa nipa ni interview e ho anu start ye o yi free ogozan we mu na mse o nya we we o kasa no ye ni ni nyina na fi kro ba go chia o kro I kra e school dan e wo ho just say enu anu si odi na tem anu odi na tem anu o chiri no kokoko because nipa na ye ye ohun se nipa na ye ye onsoa ni ye we onye hwe mane da o onto aduane mani ni da onsha na tare da enso because wo hunu so a say ye den kura na okodu ba bi odu no onim ho ma chen enso wota no ene no pay messi susu na after fulfillment ye be friend father abraham e father me no na na wo e radio wo hwe father ona father na e un pe connection bi okuma se mame Father Sibo obedi Father Abraham atem. Obedi na tem sisi ya because no wa ye adwuma already o kumase sa new mercury wa hye ho sa. Na ntuba so chese ntu nya ba bia mfa nu anhye. Ei, muye ya monkan ni po na ni pa boni sa mi dozu. E bia Father nso to no na katu akra ni 20 million. Onu de
1: just relax this morning. This PO with Alexis. Good morning.